ai ma kwa I feel se poe whakari kari mai rā rere koe kari an ai e moi fonga I ere ma fua anga sau ngē wa ma kwa kipi o ki are Winston Pengwhiki ma kwa pihai nare whare